a spievač a rivač dođe tiš k tutem titulam, kotrež išče čaka ja. Sveši međenc rano Anna-Mariju Brečnederec za prošu premis konje.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Оля ваш Жишет Себастьо.
1: Царского программа. Люби Жиши, облекашо се тека рад редну драсту, а обживујошо се рад ве шпигелу ве глетавце. Дајо теке мјазе зверјетами така, ак јелгин на своју редност гледају, ак су јелгин марне. Така, јо кокош Катарина. Притом пак превижи весебне пасле. Слухајшо.
2: Кокош Катарина. Kokoš Katarina je redna kokoš. Nejskierej samo nejrednejša u paprotovych nadverje. A kokoš Katarina je pilna kokoš. Všednie niaso redne brune jajo a povežejo to šeknem drugim kokošam ze svojim vesebnym głosom. Žinca pak nejo kokoš Katarina hišči svejo jajo zniasła. Žinca gadej notne do mesta, aby sebe kupiła nowe škernicki. Miaze kokošami ga se hulicujo, až co jadno kurietko se ženiš. Za taki svežen treba samo kokoš Katarina nowe škernicki. A napšaudu na barlinskej droze předavaju redne kokošine škernicki. Kokoš Katarina jo se južo rozsuživa.
3: Тоште себе купим јо, тоште дето биш. Завесче ми те друге кокоши обживују, гаш се таких весебних шкерницках врошим на папротојц двер, пак.
2: Бошко пак дей се кокош Катерина чошку до скерничку нускаш, докулаш своје кокошецу кшоценку премаухе.
3: No, kto chce byś rydny, ten dej teke myc pićku szerpiesz.
2: Kokoš Katarina udajo se na drogu domoj. Te rydne cervene škernicki pak ju viecej šišče, ako jo se to mysliva.
3: Pak. Ach, to teke išči. Musim ga za odcasa doma byš. Nisem išči žinca išne jajo zniasła. Pak, co bužo, burik Jan Groniš, gaš to umarkujo, gaš pak dali ta kromjejom treba mišći dvujcicko. Nejlepe bužo, až z nekim sobu poježom, pak.
2: A južo stoj kokoš Katarina pšidroze, a žarže svej škropate palc do pevječa. S tim, co pokazaš, až caka na njekogo, ketariši sobu vzejo. A nie trajo zevšim dvujko, ako velike svetvo medre auto hustanjo.
4: Na kneni, žoga coš v takih rednih, cevenih škornickah.
3: Pak, domoj, nani spišni domoj, som sebe kupila nove škernicki, pak.
4: Vižim, nam dušu redne.
3: Jo, a přitom som se pičku opezdžila, nem to muse majsnje domoj, vega ješčo šo do mejego smira, pak.
4: Se vi, redna kokoška, se vi, až to getujom.
2: Šofér svetvo medrega auta jo zazdaš im nagledne knies. Z velikeju svensneju brilu sejži zavežidom, a na rukoma mači nie. Samo stery perščenie.
4: A žo, jo tvojo doma, mora knižnicka, jo liš a smijom so pšašaš.
3: Na dverje, na rednem cystem dverje.